Ya men en'ame bi havlih, ya men ekrame bi davlih, ya men aade bi lütfih, ya men te'azzaze bi kudretih, ya men kaddere bi hikmetih, ya men hakeme bi tedbirih, ya men debbere bi ilmih, ya men tecavaze bi hilmih.